alovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo. FM Play.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene. Jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave. Pričaš o svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru, kamo ćemo poći jednoga dana, u suncu i sjaju gasimo svjetlo. Ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Prekursorski radio.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koje smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju i

0: sad je kasno, alo prosti mi. Sad je kasno, alo prosti mi.
1: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tvrdoglave mule. Seljak je dvije tvrdoglave mule zavezao na 16-metarsko uže. Dva je kupa sijena stavio na svaku stranu travnjaka. Zavezane su životinje, željele doseći sijeno, no svaka je vukla drugom kraju travnjaka. Tako su dugo vukle svaka na svoju stranu, da se na kraju obje pale na tlo i uginule od gladi. Nepopustljivost, tvrdoglavost, ustrajavanje u svome pravu, isto je što i tada.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je ponedjeljak, 17. dan mjeseca kolovoza. U nastavku možete poslušati i najavu sadržaja. Jutarnji program na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede kontakt emisije, izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 Svijet u retrovizoru, informativna emisija iz našeg studija. Glazba za ugodno popodne od 13 do 15 sati. Od 15.30 Kapi za dušu, rubrika Donante Dominkovića. 15 minuta do 16 sati, naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati, blok izvornjaka ili vaše želje i pozdravi. Od 17.05 emisija Ponedjeljkom o športu. Vijesti iz našeg studija pratite u 9, u 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta. Od 18 sati pratite noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Ostajem na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobro polje Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet na dionici Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava preko Mrkonjić grada. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje i Buna Stolac. Pojačan je izlaz vozila na graničnim prijelazima Zubci, Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.
1: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora Deo Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o.o. Sivša.

ljubav si ti. U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju za ovaj ponedjeljak, 17. dan mjeseca kolovoza. U nastavku možete poslušati izdanje Usurskog dnevnog horoskopa. Ovan. Osjećate emotivni uzlet. Netko vas inspirira za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati brza obećanja, već zatražite nečije posredovanje. Bik. Partner vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda ne imate dovoljno uvjerljiva objašnjenja na jednostavna pitanja. Radujete se zbog novih informacija. U prilog vam idu razne okolnosti i saznanje da se nalazite u središtu bitnih događaja. Blizanci. Ne razumijete partnerov stav o zajedničkom problemu, ipak imate dojam da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pozorno analizirajte svoje suradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju. Rak. U ljubavnom odnosu nije dozvoljeno sve što želite, ali nema razloga ni za lažnu skromnost. Birajte uvijek najbolje rješenje. Razne okolnosti su na vašoj strani. Nalazite se u sjajnoj prilici ostvariti uspješne rezultate. Lav. Nemojte dozvoliti da vas netko emotivno zavara. Potrebni su vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva. Imate dobre ideje i predlažete korisne rješenja, ali netko od suradnika ne želi se povinovati vašem utjecaju. Djevica. U susretu sa voljenom osobom svaki vid pretjerivanja donosi suprotan efekt. Nemojte iritirati svog partnera. Strpljivo pričekajte da se smiri negativne strasti i prešutite svoje mišljenje. Bitno je procijeniti prigodan trenutak za akciju. Vaga. Bitno je se osjećati prijatno u krugu obitelji. Osjećaj povjerenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu. Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drukčije nego što ih predstavlja netko od suradnika. Škorpion. Nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati. Pretjerujete sa raznim zahtjevima koje postavljate pred svoje suradnike. Očekuju vas negativni komentari i nečije negodovanje. Strijelac. U susretu sa voljenom osobom ne možete diktirati ljubavna pravila. Lijepo je ono što odgovara zajedničkom ukusu i raspoloženju. Dobijate razne olakšice. Bitno je imati dobar posticaj i ostvariti svoje poslovne namjere. Jarac. Brinite zbog ljubavnih dilema. Imate loš predosjećaj u vezi sa jednom bliskom osobom, zato djelujete nepovjerljivo i oprezno. Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podrazumijeva drugačiji model ponašanja. Vodenjak. Želite zanimljive događaje u ljubavnom životu. Susret sa jednom osobom može vam popraviti raspoloženje. Potrudite se pravilno razgraničiti svoje obveze od interesa koji vas vežu za određene suradnike. Ne treba trpjeti nečiju samovolju. I na koncu horoskopa Ribe. Preosjetljivo reagirate na razne sitnice. Partner ne primjećuje stvari koje za vas imaju drugčije značenje. Ukoliko vas netko opominje promijeniti svoje zahtjeve u poslovno-financijskoj suradnji, prihvatite određeni kompromis.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Odigravanjem utakmice između ekipa Krčevina klub i mjesne zajednice Žabljak, ekipa koje su se plasirale u samu završnicu 31. izdanja spomen turnira Ivan Bratić Macare, završena je sinoć ova manifestacija. Utakmica je u regularnom dijelu završila neriješeno 1:1, nakon penala uspješnija je bila ekipa Krčevina kluba i zasluženo osvojila finale. Utakmicu za treće mjesto odigrale su ekipe mjesne zajednice Albegovci i Rođeni Omanjska. Uspješnija je bila ekipa iz Alibegovaca. Organizator je nakon odigranih 10 susreta proglasio i najboljeg igrača, to je David Erejz iz ekipe Krčevina klub, najbolji vratar Josip Antunović iz ekipe mjesne zajednice Žabljak, a najbolji strilac je Bariša Augustinović iz ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska. Ukupno je postigao 3 zgoditka. Za najuspješnije organizator ovogodišnjeg izdanja spomen turnira Ivan Bratić Macare, mjesna zajednica Srednja Omanjska, osigurala je i vrijedne nagrade. Inače, ovogodišnji 31. po redu spomen turnir Ivan Bratić Macare započeo je odavanjem minute šutnje za sve poginule usorske branitelje. Turnir je otvorio prigodnim riječima načelnik općine Usora, a nakon toga odigrana je revijalna utakmica između dragovoljaca i veterana HV-a i Hrvatskog vijeća obrane. Nakon toga pristupilo se odigravanju natjecateljskih utakmica. Nekoliko riječi o stanju na prometnicama. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez većih i vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Prvi je radni dan u tjednu i u tijeku dana očekuje se pojačana frekvencija prometa i u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora.

0: krenu tačno sa duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu dulja od 30 minuta. I na samom koncu nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će veći dio dana prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačina oblačenja sa zapada, koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio USR i zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio USR.
2: Usorski radio.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

9 sati i 3 minute, poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu u drugi sat druženja u živo ovog ponedjeljka, 17. dana mjeseca kolovoza. Vrijeme je za našu prvu kontakt emisiju ovog tjedna i ovog ponedjeljka, vrijeme je za hit dana izvorne glazbe. U današnju prvu kontakt emisiju Komušanci nas uvode i njihova pobjednička pjesma Rodni kraj, to je bio hit dana od petka. Današnja tri prijedloga za hit danas su sljedeći. Sirovina iz Ubak će biti prvi sa pjesmom U tebe sam se zaljubio. Jagoda i veseli prijatelji, prijedlog broj 2, glava kuće. I Mara i Mačak, prijedlog broj 3, nek selo priča. To su dakle naši prijedlozi, naše tri pjesme za vas. U nastavku ćemo poslušati dakle ove tri pjesme, a onda ćemo otvoriti telefon za današnje prvo druženje. Hit dana ćemo skupa poslušati od 9.30. Pa idemo redom, predstavljamo prijedlog broj 1 za hit dana ovog ponedjeljka 17. kolovoza, to su Sirovina i Zubak, pjesma U tebe sam se zaljubio.

Ovo je bio prijedlog broj 1, Sirovina iz zuba, otpjevali su pjesmu U tebe sam se zaljubio. Idemo dalje, vrijeme je za drugi prijedlog, a tamo nas čekaju Jagoda i Veseli prijatelji, Glava kuće.

Jagoda i Veseli prijatelji otpjevali su svoju pjesmu Glava kuća. To je bio današnji drugi prijedlog. Poslušajmo i treći. To su Mara i Mačak, pjesma Nek selo priča.

0: to su bili prijedlozi, 9 sati i 13 i pol minuta, vremena sasvim dosta imamo za vaše pozive, sirovina i zubak, u tebe sam se zaljubio, prijedlog broj 1, jagoda i veseli prijatelji, glava kuće, drugi prijedlog i Mara i Mačak, treći prijedlog, Dek selo priča. Telefon je otvoren, krećemo sa vašim pozivima, dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Pa dobro jutro!
1: Jedan veliki pozdrav vam studiju reži.
0: Šta je s glasom?
1: Pjevo sinoć.
0: Jeli?
1: Jest.
0: Neke tužne pjesme bit će.
1: Nije, imao sam razlog.
0: Opa!
1: Pa danas mi je rođendan.
0: Kome, tebi?
1: Nama dvojicu.
0: Pa čestitam rođendan Petroviću!
1: Pa hvala, živ, zdrav, vesel, bilo
0: srca. Sreće i zdravlja imao najviše, eto.
1: E, da glasam, u tebe sam se zaljubio tri.
0: Dobro. Dobro.
1: Nek selo priča dva.
0: Dobro, i jedan glava kuće.
1: Pozdravljam vas puno u studiju Rezi od srca. Sve slušate Radio Ucore, isto pozdravljam od srca. A pjesma Dođi, dođi u nedelju.
0: To se slavi, jeli?
1: Pa dobro, 7 dana.
0: Pa to što nego.
1: Kako bio na film Ivkova slava.
0: Jest, jest.
1: Živ, zdrav, vesel bili, zahvaljujem se od srca vam u studiju Rezi.
0: Hvala i tebi na pozivu, nismo znali, da smo znali, mi bi tebi čestitali odmah na početku emisije, ali evo, uglavnom, našem Petroviću Dragiću je danas rođendan, živ, zdrav, bio 100 ljeta i družio se sa nama. Ajmo dalje, drugi poziv, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Mario, Žepče.
0: Mario, file, kakva je situation?
2: Vruće, eto kako.
0: Vruće, kaže, bit će neke kiše, ali čekat ćemo da vidimo da li je to isto.
2: Nije bio pa dočekava.
0: Nadam se da hoćemo, nadam se.
2: Ja se nadam, a sve mi je ovo sumnjivo nešto.
0: Eto, večeras kažu da će biti nešto, pa. Pred nama je, dragi Mariofile.
2: Vidit ćemo.
0: Ajmo.
2: Treći, tri. Drugi, dva. Prvi, jedan.
0: Dobro, dobro.
2: I pjesme moje standardno.
0: Dobro, bit će Sirotan i Gazda kuće.
2: I pozdrav za Osmana pjesnika i za tebe Bilju, pa čućemo se opet za koji dan.
0: Može, može, tu smo, hvala puno, pozdravljamo našeg dobrog Mariofila u Žepče i naravno njegov obitelj. Idemo dalje, 9 sati 16 minuta, treći poziv stiže upravo sad, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro.
0: O, Jagodice.
3: Molim.
0: Pa kako si nam, Jagodice?
3: Sino se provela, igrala.
0: Ozbiljno.
3: Vidit ćeš me možda kako bude kogu.
0: Neka si se ti fino nama izigrala i provela
3: lijepo. Ja sam se izigrala, veselila se i pozdravljam pjevače, pozdravljam sve ono lijepo društvo što je bilo sav svijet. Vas i u studiju sve pozdravljam širom svijeta, kogoz me čuje, svi su pozdravljen. A našemu tome, Petrović?
0: Jeste Petrović, Petrović. Naš Dragić.
3: Sretan ti rođendan, živ i zdrav bio, sa ljubav spavao, sa mladim starovao.
0: Ja, vidiš ti želja od naše Jagodice.
3: Sret najbolje želim iz omen, bit ti kuma i Ivan kum.
0: Tako je, treba.
3: Oćemo s prasetom.
0: Nego!
3: I kanister laki.
0: Jao, ponude pravi, dobro?
3: Bilo, ja bi za pobjedni, a ja ću glasati kako si poredala.
0: Može.
3: A Petroviću pobjednička, men će dati, kiša bi pala, pasti ne bože.
0: Dobro.
3: Ajde, hvala, svi su pozdravljen vama u studiju, debeli pozdrav.
0: Hvala puno i tebi, veliki pozdrav, Jagodice, nek si se ti nama lijepo zabavila, odigrala koje kolce, čestitke za Petrovića su otišle u eter, mi idemo dalje. Evo nam još jednog poziva u 9 sati i 18 već minuta. Dobro jutro, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako si, Markane Marko?
4: Evo, dobro je, sjedim, slušam vas, lijepi glas. Niko, kao se nalazi, pa da malo glas promijeni.
0: Misliš da bi trebala, jeli?
4: Pa da mislim da se neko
0: da
4: drugi.
0: Da je netko drugi. Pa dobro, ajde, ma nije ti to loša ideja, znaš.
4: Lijepi pozdrav za tebe, hvala. Za Ivicu, za Danijela. Glasam tri za

0: pozdravljam dole ovi Zoku, Dervin, Sreska Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Bosu, gore Maru, Stanevića, Radovana, Topneka, ma sve ljude pozdravljam, svi koji nisu pozdravljali, od srca sam ja pozdravio. A pjesma, ako more dvoja rana, kad sam svoju dovodio i jelu.
1: Može.
0: Živa, zdrava i vesela bila. Bog te blagoslovi.
1: Veliki pozdrav, dobri gađina, uživaj u ostatku dana. Biće, dakle, pjesmica kad sam svoju dovodio jelu za tebe. Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ubijive.
1: Malo je loša veza, ajde pokušajmo još jednom. Dobro jutro.
2: Jutro, jutro, Pero, druge njive.
1: Jao, Pero, loša veza. Ajmo.
2: Da. Ne čujemo se ništa.
1: Čujemo se, ali sjeckaš, dakle, veza je jako loša.
2: Da. Znam, dva, tri, ako može.
1: Dobro.
2: I muzička, ne meni, svoju godinu.
1: Ništa te nisam razumjela, evo, iskreno.
2: Da.
1: Ništa te nisam razumjela, ponovi pjesmu, ajde još jednom, pa ćemo vidjeti.
2: Od Baruške ne bi menio svoju glavu.
1: Dobro, može, ajde.
2: Pozdrav,
1: neka...
2: pozdrav vama prijatno.
1: Samo je se razumijelo ovo, pozdrav vama prijatno. Dragi Pero, stvarno je loša veza bila, ali uspjeli smo dešifrirati barem pjesmicu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav ide Slavonskom Brodu, Finki i Slav.
3: Hvala, hvala.
1: Kako smo, kako smo?
3: Ma evo. Dobro je.
1: Dobro je.
3: Juče smo Bosnu obišli, išli na roko bio i tako.
1: Evo i kod vas je lošija veza, morate biti brži, Finka, oprostite, ali ovo je stvarno loša veza, isto i kod vas.
3: Ništa, ajde, lijepi pozdrav za vas, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: I pozdravljam Osmana i njegovu porodicu i sve, znači sve koji zovu, uglavnom su svi pozdravljeni.
1: Dobro.
3: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Hvala puno. Što se tiče pjesme, ne reče Finka pjesmu, ali pokušat ćemo naći nešto što ona voli. Ova dva zadnja poziva zbilja loše veze, ne znam što se dešava. Vidjet ćemo da li će nas tako pratiti nesreća i u zabavnjacima. Mi smo završili ovu prvu emisiju, 24 glasa najmanje sirovine i zubak, 25 jagode veseli prijatelji, a najviše su dobili Mara i Mačak i pjesma, dakle, koja se zove Nek selo priča. Naravno ćemo prvo poslušati hit dana, nakon toga vaše pjesme. Našem Petroviću Dragiću želimo sretan i radostan rođendan. Lijepo se provedi Petroviću, a pozdravljamo naravno i čestitamo rođendane i onim ostalim za koje ne znamo da slavi danas, a imaju rođendan. Hit dana po vaše pjesme od 11:30 se vraćamo u hitu dana zabavnjaka.
4: Hit dana. Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

Ganga Herrera uvode nas u novu emisiju, odnosno u hit dana zabavnjaka. Ponedjeljak je 17. kolovo, žestoko smo krenuli ovim zabavnjacima. To je bio hit, naime, od petka, a što se tiče današnjeg izbora najbolje zabavne pjesme, upravo sad ćemo predstaviti i prijedloge Ilma Karahmet, Luka Basi, Nina Donelli, malo obrnutim redom sam rekla prijedloge. Uglavnom, to nas očekuje sve skupa u nastavku. Dakle, ovako, Nina Donelli odbiva će prijedlog broj 1, Neke oči zelene, Ilma Karahmet, Domine Summer Mix, odnosno Remix.

i Luka vas je anđeo i vrag. Nakon što preslušate prijedloge, uobičajeno telefon će biti rezerviran samo za vas i vaše pozive. Oko 11 sati ćemo poslušati skupa pobjedničku pjesmu. Pa idemo redom, vrijeme je za neke oči zelene. Nina Donelli, prijedlog broj 1.

Ovo je bila Nina Donelli, neke oči zelene, današnji prijedlog broj 1. Idemo dalje, dolazi nam Ilma Karahmet sa pjesmom Domine. Riječ je o Summer remiksu.

Rahmet Domine, prijedlog broj 2 iza nas, 10 sati i 40 minuta. Idemo poslušati i treći prijedlog, Luka Basi, Anđeo i Vrag.

I to su bili naši prijedlozi, 10 sati i 44 minutice. Dakle, slušali ste Ninu Doneli i pjesmu Neke oči zelene. To je bio prijedlog broj 1. Ilmaka Rahmet, remix pjesme Domine. Prijedlog broj 2, Luka Bas i Anđeo i Vrag, upravo završen ovaj treći prijedlog.

0: prijedlog. Telefon smo otvorili i primamo prvi poziv za hit zabavnjaka. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: O, pa sretan rođendan još jednom.
1: Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala i hvala.
0: Jao, kakve su torte danas?
1: Joj, evo ja u Mješ Veld, tamo sam, ne znam, u Malterci.

0: treći dva, srednji jedan.
1: Može.
0: Onda pozdravljam sve ove naše lijepe, drage slušalce Radi Usori, koje sam čestital rođendan i on men živ, zdrav, vesel bil, nema ga bez njega.
1: Nikako, nema, ma, dajma ne, ne,
0: ne. Lijepe. Nema, to ništa. A pjesma Zdravko Čović.
1: Dobro.
0: Pusti, pusti modu.
1: Može, pustit ćemo modu.
0: A ima lista preko poznanstava.
1: Ima, danas mora biti.
0: Pop smo 5-6 piva, ne?
1: E, znala sam da će biti mejaši, vjeruj mi da sam znala.
0: Dobro, vama 6 piva, men, čisti je, naj čao.
1: Može, opo,
0: ja. Živi, zdrav, veseli bili i hvala svima.
1: Pozdravljamo Dobrog Petrovića Dragića i još jednom velike čestitke iskrene u povodu rođendana, a bit će pjesmice za njega. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: O, dobar dan, Jozice, kako smo?
2: Odlično.
1: Odlično, preživjeli sve što se trebalo preživjeti.
2: Pa ja sam sam malo sad glas popravlja.
1: A sad ćeš ti to, ma ne sumnjam ja u tebe.
2: Ma nije, pa proće to, pa pjeo sam puno, znaš, o tome.
1: Pa znam da jesi, ali proće, znaš, sad ćeš malo odmarati.
2: A ti kad se navali, daj.
1: A ti ne znaš odbiti.
2: A ja ne, ulazim.
1: Ne možeš, pa nije u redu, znaš.
2: Ali, orlici, kako se zove, oni imaju orlici, znači.
1: Idu, lete, novčanice.
2: Dobro, bila je dobro, Bog hvala, sve je prošlo dobro, imao sam lijepe goste, imao sam
1: sva. Super,
2: super,
1: baš lijepo.
2: Dobre susjede i tako dalje, imam i dobri susjede koji su meni dobri, to je to.
1: Eto, vidiš.
2: Ne valja puno kaže prijatelja ne ima to
1: stvar. Pa ne možeš ne imat puno
2: prijatelja. A šta će, sam počeo stvara sa njim. Ovako, ja ću glasati 1, 2, 3.
1: Može.
2: Puno te pozdravljam tebe, Ivce, Danijela, sve naše drage slušatelje. Mom prijatelju, Dražiću Petroviću Kumu, kako se mi zovemo, želim sveta roke, puno mu zdravlja, želim to najviše da.
1: Dobro.
2: Sve drugo. A daj za mene, ne, to je, pardon, za nje već za mene, da. Salske Ole, Duša Bečarska.
1: Duša Bečarska. Yes. Može.
2: Daj, mi je pozdrav.
1: Hvala puno, pozdrav ide našem Jozi, Duša Bečarska za njegovog kuma Petrovića Dragića koji danas slavi rođendan. Idemo dalje, Maja Šuput, Natali Belmikse, nedovoljno lijepo podlozi za vas, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro. Lijep ovaj ponedjeljak, vjeruj mi.
3: Jel da je?
1: Ma divan.
3: Pa, bravo. Ja ću 3-2.
1: Dobro.
3: Onaj treći 3.
1: Dobro, treći 3, dobro.
3: Ja. I eto Petroviću, želi sretan rođendan, da je zdrav i živ. Pa se oženi ako budu.
1: Pa hoće, kaže.
3: Aha, hoće.
1: Ali ne mogu se odlučiti koji će prvi, da li Petrović ili Dragić, znaš, i sad je tu. Uvijek se tu nekako lomi sve.
3: Pa nek dovedu jednu.
1: Dobro?
3: E, živiš u oblacima, mala.
1: Živiš u oblaci, može. Može.
3: I... Nađena od Dubioze kolektiv.
1: Dubioza, može Dubioza, iće Dubioza.
3: Eto, sretno.
1: Hvala puno, pozdravljamo dobrog našeg ospara i sekretaricu, Zdravko Čolić, Dubioza kolektiv, sve to po njegovoj želji i naravno da ćemo ispuniti željice i ospanu i svima vama. Dobro jutro.
4: Pa dobro jutro.
1: Jao, ljubičanstvena gospođo, kako ste nam danas vi?
4: Pa hvala Bogu, drago me.
1: Drago ti je.
4: Evo i ti.
1: Ja super, evo. Lebdim.
4: Ti, Daro, moja smije se, moram se smijati ja.
1: Pa naravno, ja sam tu da vas nasmijavam.
4: Pa normalno.
1: Neću da vas rasplačim.
4: Daj ti, niko više.
1: Tako je, tako
4: je. Ja, sam 1, 2, 3.
1: Može.
4: Pozdrav tebi, pozdrav Denčiju, pozdrav Ivci. Da nam bude živ i zdrav i vesel i da nas razveseljavate ovako kao i uvijek.
1: Hvala lijepo.
4: Moj dragu djecu, pozdravim ja svoje prije. Priju Iju, priju Finku, a svoje čerke Marijanu, djecu Draganu i unuke Ane. Svetan odlazak na more i svoje unuke Ljubi. Isto koji se ošlo tamo da se kupaju. On se kupaju bilje na mora, a ja i ti u lavoru.
1: Eto, draga Ljubinka, vidiš nepravdi.
4: Ja, nepravda.
1: Nepravda, čovječe, nepravda.
4: Sad će. Kad su prvi, gdje ti nama za nešto za ove naše, što se kupaju i za našu dušu?
1: Može.
4: A i Dragiću sretan rođen dan, da bude živ, zdrav, da se oženi, pa da odmah blizna dobije.
1: Pa, jao. Dobro.

0: glazbi. Evo, završavamo emisiju, sekunde su istekle, idemo sa hitom dana, pa čujemo se za nekih 35 minuta vrlo brzo.
1: Hit dana.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Odigravanjem utakmice između ekipa Krčevina klub i mjesne zajednice Žabljak, ekipa koje su se plasirale u samu završnicu 31. izdanja spomen turnira Ivan Bratić Macare, završena je sinoć ova manifestacija. Utakmica je u regularnom dijelu završila neriješeno 1:1. Nakon penala uspješnija je bila ekipa Krčevina kluba i zasluženo osvojila finale. Utakmicu za treće mjesto odigrale su ekipe mjesne zajednice Albegovci i Rođeni Omanjska. Uspješnija je bila ekipa iz Alibegovaca. Organizator je nakon odigranih 10 susreta proglasio i najboljeg igrača, to je David Erejz iz ekipe Krčevina klub, najbolji vratar je Josip Antunović iz ekipe mjesne zajednice Žabljak, a najbolji strilac je Bariša Augustinović iz ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska. Ukupno je postigao 3 zgoditka. Za najuspješnije organizator ovogodišnjeg izdanja spomen turnira Ivan Bratić Macare, mjesna zajednica Srednja Omanjska, osigurala je i vrijedne nagrade. Inače, ovogodišnji 31. po redu spomen turnir Ivan Bratić Macare započeo je odavanjem minute šutnje za sve poginule usorske branitelje. Turnir je otvorio prigodnje.

Zgodnim riječima načelnik općine Usora, a nakon toga odigrana je revijalna utakmica između dragovoljaca i veterana HV-a i Hrvatskog vijeća obrane. Nakon toga pristupilo se odigravanju natjecateljskih utakmica. Nekoliko riječi o stanju na prometnicama. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez većih i vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Prvi radni dan u tjednu i u tijeku dana očekuje se pojačana frekvencija prometa i u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutačno su duge kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prilazima Izačić, Velika Klasa, Duša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prilazima pojačani promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu dulja od 30 minuta. I na samom koncu nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će veći dio dana prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jačina oblačenje sa zapada, koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usora. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usovski radio.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032 667 610.
2: Tepih centar
1: 032

Dobri moji veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo najbolju pjesmu. Ovo je treća emisija danas u kojoj se hitamo hitovima, emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Čuli smo pobjedničku pjesmu od petka, tamo gdje si ti i Zorica Brunclik. A danas u ovom 229. danu ove 2026. godine družit ćemo se uz Viki Miljković, Acu Pejovića i Sašu Matića. Do kraja ove godine ostalo nam je još samo 136 dana. E, ako ti naredni dani budu turbo kao što je ovaj vikend iza nas, svaka čast. Iako ostanemo na svojim nogama. Dobro je, nadam se da ste dobri, živi, zdravi i veseli, da ste evo spremni družiti se i ploviti s nama u ovu emisiju koju biramo najbolju narodnjačku pjesmu. Prijedlog broj 1 večera, na sve spreman, prijedlog broj 2 i još po jednu, prijedlog broj 3 ako tko može. Srdačno vas pozdravljamo putem naše zemaljske frekvencije 98,7 MHz i putem ostalih načina kako odašiljemo naš program u eter, putem streaminga, putem naše Facebook stranice, putem kanala

kablovskih operatera Home TV i Moja TV i tako dalje i tako bliže, što bi rekao jedan od naših najavnih džinglova. Čujemo se, profesore, na sve strane. Dobri moji, dobar dan, dobrodošao u emisiju u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Pozdrav svima vama koji ste za upravljačima s vozila, pa na koja god vozila da se mislilo, avioni, kamioni, auta, kombi i tako dalje i tako bliže. Ugodnu vožnju, sretan put, želim vam ova mala dežurna ekipa Male radijske postaje Usora. Vozači, oprez, molim vas, laganini, prst u uho. Kad je čovjek onako opušten, onda može bez problema stići gdje god da želi. A kad je onako malo pogubljen u glavi, pa nešto ko žuri ovo ono, tad dolazi do problemčića. Ali o problema danas nećemo, danas pjevamo. Idemo sa prijedlogom broj 1, pjesma večera i Viki Miljković. Dobar dan, dobrodošli u emisiju u kojoj biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usori.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1 večera i Viki Miljkovića u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Idemo dalje, predstavljamo prijedlog broj

A bio sam na sve spreman, da te imam, da te nemam, kaže Aco Pejović sa pozicije broj 3, kao predlog broj 3 i ostalo nam je još da čujemo još po jedno. Ajmo još po jedno, Saša Matić, predlog broj 3.

0: Bio pijan ili ne, ona s drugim je, kaže Saša Matić, naš današnji prijedlog broj 1 kroz svoju pjesmu koja se zove Još po jednu. Idemo još po jednu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Idemo još po jednu, može?
1: Po dvije, ba kaki ne od jedne ništa.
0: Jel no istina što svijet govori danas, ili sam ja dobro, jesam dobro čuo?
1: Pa svijet je u pravu, mislim.
0: Jel ono. Da? Da.
1: Jest.
0: Kažu da se stariji za jednu godinu.
1: Ma mlađi ban, kod me napravi sad starog.
0: A joj, oprosti, molim te, to se u tim godinama tako govori, jel?
1: Ja, dobro, aj, hvala
0: ja
1: vama.
0: Ja još nisam doživio te godine, pa ono, kontam, onaj, valj, naučit ću, ajde, ajde.
1: Dobro, jedan veliki pozdrav vama u studiju Riži.
0: Hvala lijepa.
1: Pa
0: ću čekaj,
1: glasat.
0: Stani, je li ili nije?
1: Jes.
0: I koliko snava to?
1: Ali u evrma u mene.
0: Pa kod svakog je u eurima, Bože moj.
1: 31 u evrima.
0: A mi kad dođemo u te godine, onda bi mogli računati još neku drugu valutu.
1: Mlad ban, ko rosa u pudni.
0: Bravo, bravo, moj Petroviću, sretan. Slušaj, 31 tebi, 31 Dragići, šta hoće četoga?
1: Njem nije u evrima, on je mlađi od mene, par sekundi. Jedan veliki pozdrav vama u tudi Riži.
0: Hvala lijepa.
1: Popijemo još po dvije, pa ajmo na treći mač, tri.
0: Dobro.
1: Prvi, dva, srednji, jedan.
0: Može.
1: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rezi, Radi Usori.
0: Hvala lijepa.
1: I pozdravljam vas puno u studiju Rezi, sve uposlene, posebno vama, voditeljima.
0: Hvala lijepa.
1: Pozdravljam sve drage moje slušalce, Radi Usori, koje sam čestitao danas rođendan, živ, zdrav, vesel, bil, sa svojim porodicama, s familijom. A pjesma ko ostavlja ruže ispred moga praga.
0: Eto vidiš kako se nađe neko, a?
1: Jel ima išta preko poznanstva?
0: Pa ajde nekako ćemo preko veze. Slušaj, ja, pošto to... ti je rođen dan danas.
1: Dobro.
0: Dobro. Alo? Čujemo se, profesore.
1: Buvencem došle očestitaju ove zrele.
0: Poredale se one od 72 i pol.
1: Pa ne, moju radost sam zaključao, u glavi zaboli. nek bune dođi da mi ruke griješ.
0: Da, dobro.
1: Zlata Petrović.
0: Biće.
1: Živ, zdrav, vesel, bile i svim slušam sa Radio Usore. Zahvaljujem se puno od srca.
0: Hvala lijepa, dobri naš Petroviću. Vesela ti kuća bila. Sretan rođendan. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Jice.
0: Ma, poštovanje, Jozo.
2: Veliko poštovanje i za vas, mladi gospodine Jice.
0: Interesantna je stvar ono kad ti dođeš kod Joze, a njega

0: Vidjeli smo na milion mjesta koliko mi tu prirodu ništimo, ali mi smo mali da bi tome mogli stati u kraj, ali možemo evo nekad samo reći, ljudi, čuvajte tu životnu sredinu oko sebe, to je bogatstvo.
1: Ali nismo i mi takvi.
0: Tako je to, moj Miroslav.
1: Samo još te jednom koji pitam. Znači, ulazio su u prirodu, živost i što vodio se?
0: Ma, dijete rođeno u barijetku, da.
1: Dobro, ajmo 3, 2, 1. Ja.
0: Dobro.
1: Pozdrav vama tu, dreži. Sve ono, po spiškoma, kako se pozdravljaju.
0: Sve po spisku.
1: Ma ja, nema to šta. Zato bi poželio sretan put do Austrije. Pozdravim ona svoj planinku, pozdravim, ne smijem nju zaboraviti. Neće zvati na kauja, čekam svaki dan, ne zovem, neće staviti putu, pa gotovo.
0: Koliko ja imam informacije i ova pjesma što znači put me zove, moram poći, eto, ne kod svog prike, koliko ja sam skužio, a?
1: Dobro, ajde, tako se jedan pozdravim, ne ubacu neku pjesmu. Lakše.
0: Nešto ćemo.
1: Aj,
0: ti voliš Čanu, pa ćemo staviti moj rođeni.
1: More, krupne žene jake.
0: Evo stole. Mene, evo moji, evo moga roda.
1: Svaka ti sa, živ bio.
0: Miroslav je moj dobri, hvala
1: malu,
0: lijepa.
1: Pozdrav malu unučicu.
0: Hvala lijepa.
1: I njenu baktu, neke živa i zdrav, nek se čuva većini.
0: I djeda.
1: O, to je djeda, pojede toga. Koji samo me.
0: Hvala lijepa Miroslave, pozdrav tebi i tvojoj obitelji i svima koji nas slušaju u Tesliću. Evo, lijepi moji, to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Dakle, situacija je ovakva, neriješeno je što se tiče pjesme Večera i na sve spreman između Viki Miljković i Ace Pejovića, 12-12, 18 glasova, dakle najviše glasova. Dobila je pjesma Još po jednu od Saši Matića. Još po jednu ćemo čuti još jednom. Nakon toga ostali smo dužni nekoliko pjesama nakon izbora hita dana Zabavnjaka. Pa će tu pjevati Mejaši peše s piva, Dubioza kolektiv Šuti i trpi, Mate Bulić Ivana i Bijelo dugme Đurđevdan. A između ostalog čućemo i apel da se malo povede računa o utrošku vode. Eto ga. To bi bilo to što se tiče druženja kroz našu današnju emisiju u ovom 17. danu mjeseca kolovoza. Dakle, slijedi pobjednička pjesma. Nakon toga od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati slušamo pjesmice koje ste vi poželjeli kroz ovu emisiju. Nakon toga slijedi naš popodnevni dio programa iz kojih ćemo evo izdvojiti vaše želje, čestitke i pozdrave od 16 sati i nakon toga emisija kao i svakoga ponedjeljka, pošto je danas ponedjeljak, tematska emisija, govorimo o sportu. Ostanite uz valove Usorskog radija, od srca vam se zahvaljamo što ste i do sad bili s nama. Idemo uživati uz pobjedničku pjesmu. Petroviću i Dragiću, sretan rođendan i do godine još više lubenica. Svako dobro želim. Hit dan.

0: se. Usovski radio.
1: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
2: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
3: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: svi naši političari loši. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatom ili novcem?
2: Ne sjećam se, nima po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, mi sa ona imenica.
5: Mi smo na ulici, mi smo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće s razmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se otpruče, tako neka i bude. Jesu, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore.

Dvije osobe poginule su u požaru na grčkom otoku Salamina, dok se Belgija bori s najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj povijesti, koji je zahvatio oko 3000 hektara prirodnog rezervata u blizini granice s Njemačkom. Stari bračni par pronađen je mrtav ispred svoje kuće u području plaže Peristerija na Salamini, priopćila je grčka obalna straža. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju zbog požara na otoku nedaleko od Atine. Istodobno požar koji je u petak izbio u belgijskom prirodnom rezervatu do nedjelje ujutro zahvatio je oko 3000 hektara i približio se granici s Njemačkom. Oko 600 stanovnika u pokrajini Liež dobilo je nalog napustiti svoje domove, a odlazak je preporučen turistima zbog širenja dima nakon promjene smjera vjetra, piše Guardian. U gašenju sudjeluje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, uključujući ekipe iz Njemačke. Lokalni poljoprivrednici također pomažu koristeći traktore za dopremanje vode iz jezera. Zbog nepristupačnog i osjetljivog terena koji obuhvaća guste šume i tresetišta, ključnu ulogu ima gašenje iz zraka. Angažirana su dva protupožarna zrakoplova iz Švedske te 4 helikoptera, po 2 iz Belgije i Nizozemske. Požari su tijekom vikenda zahvatili i druge dijelove Europe. U španjolskoj regiji Aragon poginuo je vojnik koji je sudjelovao u gašenju velikog požara, dok su u Portugalu povrijeđena petorica vatrogasaca nakon što se njihovo vozilo zapalilo tijekom intervencije. Europa se ovog ljeta suočava s novim razdobljem intenzivnih vrućina koje pogoduju izbijanju i širenju požara.

potaknula potrošnju i pomogla gospodarstvu koje već godinama stagnira, piše Wall Street Journal. Plan šireg otvaranja trgovina suočava se s ustavnom zaštitom nedjelje kao dana odmora te s protivljenjem sindikata. Ustavna zaštita nedjelje datira iz 1919. a zakon iz 1956. nedjelju definira kao dan odmora i duhovnog uzdizanja, status koji je i danas glavna prepreka svakoj radikalnoj reformi, jer bi njegova promjena vjerojatno zahtijevala izmjenu ustavnog okvira, a ne samo zakona. Raspravu je pokrenuo nacrt njemačkog ministarstva rada od 1. srpnja ove godine koji predviđa da pekarnice i slastičarnice od 1. siječnja 2027. nedjeljom smiju raditi do 8 sati, a knjižnice do 6. Trgovinski savez Njemačke HDE taj korak smatra nedovoljnim. Njegov glavni direktor Stefan Gent izjavio je za Bild da se zalažu za otvaranje trgovina kako bi gradski centri ostali atraktivni i živi, ciljajući na 10 do 12 radnih nedjelja godišnje na nacionalnoj razini. Nils Busch Petersen, direktor Trgovinskog saveza Berlin Brandenburg, otišao je korak dalje poručivši da je vrijeme da se odluka o nedjelji prepusti trgovcima i kupcima uz opasku da je tko god nedjeljom proda košulju u Njemačkoj tehnički prekršio zakon, što je, kako je rekao, potpuna glupost u internetskom dobu. Ekonomisti su podijeljeni oko koristi. Kai Hudec iz Instituta za istraživanje trgovina ističe da je nedjelja već najjači dan tjedna za većinu internetskih trgovina, sugerirajući da bi fizičke trgovine mogle iskoristiti sličan potencijal. Institut IFO je u svojoj analizi zaključio kako ne postoji čvrsta ekonomska osnova za ograničavanje radnog vremena, te da bi liberalizacija donijela pozitivne učinke na ekonomiju, predlažući potpuno ukidanje ograničenja radnim danima i prepuštanje odluke o nedjeljnom radu jedinicama lokalne samouprave. No profesor Michel Oberfischner, koji istražuje tržište rada, upozorava da bi trgovine u ruralnim područjima mogli imati poteškoća pronaći dovoljno osoblja za nedjeljne smjene, dok bi otvaranje dodatnog dana za vlasnike značilo i dodatne troškove energije i rada. Prema procjenama iz trgovinskog sektora, stacionarna trgovina godišnje gubi oko 2,5 milijarde eura prometa u koristi internetskih platformi, uz procjenu da je zbog toga već nestalo oko 40.000 radnih mjesta u branši. Sindikat Verdi liberalizaciju odbija bez kompromisa. Silke Cimer, članica uprave sindikata zadužena za trgovinu, rekla je da je slobodna nedjelja za zaposlene u maloprodaji jedini predvidljiv slobodan dan u tjednu za obitelj, prijatelje ili volontiranje i da tako mora i ostati. Verdi je najavio da će, bude li potrebno, pitanje slobodne nedjelje braniti pred Saveznim ustavnim sudom.

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu odnijela je 2325 života, pokazali su podaci vlade, čime je premašen broj umrlih u epidemiji iz razdoblja 2018-2020 i ova epidemija postala najsmrtonosnija u povijesti zemlje. Kongovanski institut za javno zdravstvo priopćuje u svom najnovijem izvješću da je broj potvrđenih slučajeva porastao na 4945, uključujući 101 novi slučaj otkriveni u posljednja 24 sata. Epidemija 17. po redu u Kongu već je bila najveća u povijesti zemlje prema broju slučajeva. Tu je prekretnicu dosegnula krajem srpnja. Tri mjeseca nakon što je službeno proglašena, ova epidemija sada po razmjerima nadmašena jedino onom u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. tijekom koje je u Gvineji, Liberiji i Sierra Leone zabilježeno 28.616 slučajeva, 11.310 smrtnih slučajeva prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Za epidemiju u Zapadnoj Africi trebalo je gotovo 5 mjeseci od proglašenja da broj umrlih dosegne 1000, dok je aktualna epidemija u Kongu do 2000 smrtnih slučajeva stigla za manje od 3 mjeseca. Aktualnu epidemiju uzrokuje soj ebole, Bundibugio, za koji ne postoje odobrena cjepiva ni lijekovi. Epidemija se počela ubrzano širiti nakon što je proglašena 15. svibnja, dok slaba zdravstvena infrastruktura, otpor lokalnog stanovništva i nestabilnost otežavaju nastojanja da se otkriju slučajevi i odgovori na njih.

Tri osobe, od kojih dvije tinejdžerice, poginule su u poplavi koja je odnijela vozila nakon obilnih kiša u Karakasu, objavile su venecuelanske vlasti, a prenosi agencija France Press. Tropski pljusak pogodio je severnu Venecuelu u noći na nedjelju prema Nacionalnoj meteorološkoj službi INAMEH. Dvije maloljetnice odnijela je struja, rekao je zapovjednik vatrogasne službe Karakasa Pablo Antonio Palacios Salazar na Telegramu. U istočnom gradu Sucreu poplavljeno je najmanje 30 kuća. Olujne kiše koje su padale od subote na večer srušile su drveće, uništivši šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa 24. lipnja.

Stotine migranata koji su protekli mjesec ušli u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike održali su jučer prosvjed na popularnoj gradskoj plaži, pozivajući španjolske vlasti da im odobre azil umjesto da ih pošalju natrag u Maroko. Prosvjednici su među procijenjenih 5000 do 8000 onih koji su ostali u Ceuti nakon masovnog prelaska granice prije dva tjedna, kada je više od 72000 ljudi ušlo na to malo područje koje je inače dom oko 80000 ljudi. Velika većina dobrovoljno se vratila narednih dana. Većina migranata boravi u nesigurnim uvjetima na plaži El Trampolin ili na periferiji grada čekajući priliku za putovanje prema kontinentalnoj Europi. Prosvjednici su držali španjolske zastave i transparente na kojima je pisalo "Ne želimo se vratiti u Maroko" i "Mi smo također ljudi" i uzvikujući slogane poput "Umorni smo" ili "Treba nam rješenje". Na stjenovitim obalama iza njih neki su migranti prali odjeću dok su drugi lovili ribu improviziranim štapovima od bambusa. Ranije ovog tjedna ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u enklavi, otputovati u kontinentalnu Španjolsku niti dobiti legalni status osim u rijetkim slučajevima koji uključuju ekstremnu ranjivost. Enrique Roviralta, voditelj medicinskog zavoda Ceute, rekao je za radio Onda Kero da je ograničen broj zdravstvenih radnika u gradu iscrpljen, te je kritizirao odgovor središnje vlade koji je nazvao sporim. Roviralta je dodao da se pojavljuju bolesti poput zaraznog proljeva i šuge, a raste i broj ozljeda povezanih s nasiljem poput slomljenih noseva i ubodnih rana. U nedjelju je ministrica zdravstva Monica Garcia odbacila tvrdnje da su se lokalne zdravstvene službe urušile, ali je priznala da su pod pritiskom. Povezivanje migracija s bolešću je nepravedno i ksenofobno, rekla je novinarima u Ceuti, dodajući da postoji umjeren rizik od izbijanja epidemija za migrante i nizak za stanovnike. Većina marokanskih migranata koje je intervjuirao Reuters rekla je da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji, premda su mnogi visoko kvalificirani. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U Srpski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Odigravanjem utakmice između ekipa Krčevina klub i mjesne zajednice Žabljak, ekipa koje su se plasirale u samu završnicu 31. izdanja spomen turnira Ivan Bratić Macare, završena je sinoć ova manifestacija. Utakmica je u regularnom dijelu završila neriješeno 1:1. Nakon penala uspješnija je bila ekipa Krčevina kluba i zasluženo osvojila finale. Utakmicu za treće mjesto odigrale su ekipe mjesne zajednice Albegovci i Rođeni. Omanjska uspješnija je bila ekipa iz Alibegovaca. Organizator je nakon odigranih 10 susreta proglasio i najboljeg igrača, to je David Erejz iz ekipe Krčevina klub, najbolji vratar Josip Antunović iz ekipe mjesne zajednice Žabljak, a najbolji strilac je Bariša Augustinović iz ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska. Ukupno je postigao 3 zgoditka. Za najuspješnije organizator ovogodišnjeg izdanja spomen turnira Ivan Bratić Macare, mjesna zajednica Srednja Omanjska, osigurala je i vrijedne nagrade. Inače, ovogodišnji 31. po redu spomen turnir Ivan Bratić Macare započeo je odavanjem minute šutnje za sve poginule usorske branitelje. Turnir je otvorio prigodnim riječima načelnik općine Usora, a nakon toga odigrana je revijalna utakmica između dragovoljaca i veterana HV-a i Hrvatskog vijeća obrane. Nakon toga pristupilo se odigravanju natjecateljskih utakmica. Grad Zenica utorak 18. kolovoza proglašava danom žalosti na području grada Zenica povodom tragične pogibije 5 planinara iz Zenice tijekom planinarske ekspedicije na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Na dan žalosti neće se održavati javne manifestacije zabavnog karaktera koje organizira ili financira grad Zenica. Organizatorima drugih kulturnih, sportskih i zabavnih događaja preporuča se da svoje programe prilagode obilježavanju dana žalosti. Elektronski i drugi mediji sa područja grada Zenica pozivaju se da svoj programski sadržaj prilagode obilježavanju dana žalosti. Proglašenjem dana žalosti grad Zenica i gradske institucije odaju počet

0: časta tragično stradalim planinarima, izražavaju duboko suosjećanje i solidarnost s njihovim obiteljima, prijateljima, članovima planinarskih organizacija i svim građanima Zenice. Nekoliko riječi o stanju na prometnicama. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez većih i vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Prvi je radni dan u tjednu i u tijeku dana očekuje se pojačana frekvencija prometa i u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima.
1: Na valovima ste radio usore. Nisam.

0: U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
2: Kapi za dušu.
0: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Tvrdoglave mule. Seljak je dvije tvrdoglave mule zavezao na 16-metarsko uže. Dva je kupa sijena stavio na svaku stranu travnjaka. Zavezane su životinje, željele doseći sijeno, no svaka je vukla drugom kraju travnjaka. Tako su dugo vukle svaka na svoju stranu, da se na kraju obje pale na tlo i uginule od gladi. Nepopustljivost, tvrdoglavost, ustrajavanje u svome pravu, isto je što i tada.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Toliće, priju Maru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Draga naša Štefani i dragi naše Manuele, danas vam od srca želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ruku pod ruku, u ljubavi, slozi i razumijevanju. Neka vam vaš dom bude ispunjen osmijehom, srećom i Božijim blagoslovom. Kćeri naša, neka ti ovaj dan bude najljepši početak jednog novog i sretnog poglavlja života. Budite jedno drugom oslonac i čuvajte ljubav koju danas slavite. Uz najljepše želje i puno roditeljske ljubavi, tvoji roditelji Ićo i Slađana Petrović.

Sretnu udaju prve kćerke Štefani Petrovića svome rodu rođenom, Ići i Slađi, te dobitak prvog zeta Emanuela želi tetka Anka sa svojom velikom obitelji. Djeco moja, sretno vam i blagoslovljeno svadbeno veselje.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljubavu.

0: ljudskom potencijalu, profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jela.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
3: Usorski radio.
0: Draga naša Seko Štefani, danas započinje jedno novo poglavlje tvoga života. Želimo ti da te kroz cijeli život prate ljubav, sreća, mir i Božji blagoslov. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, poštovanjem i zajedništvom, a ljubav koju danas slavite neka iz godine u godinu bude još jača. Uvijek ćemo biti uz tebe i beskrajno smo ponosni na tebe. Volite tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

Mome Ići i posebno Slađi Petrović, sva iskušenja neka vam budu samo snaga za dalje, a za dan vjenčanja vaše mezimice Štefani pokažite radost, nabacite osmijeh i zračite sreću svojim dvoje dragih bića, kćerki i zetu. Mi smo tu uz vas i za vas. Lijepo, sretno slavlje, žele vam tetka Anka i tetak Josip, Ante, Goran i Magdalena sa svojim obiteljima i Mario.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Tolić, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tulićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Dijana i Nenad Kelava sa svojom djecom Pavi i Tonki čestitaju na dobitku zeta i želim sretno svadbeno veselje.

Draga naša Štefani i dragi Emanuele, na vaš poseban dan, 23. kolovoza, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova. Kćeri naša, neka te ovaj dan bude početak najljepšeg životnog puta uz čovjeka kojeg voliš. Čuvajte jedan drugu i svoju ljubav. Puno ljubavi šalju vam roditelji Ićo i Slađana Petrović uz poseban pozdrav našim novim prijateljima Anti i Draženki Marjanović i bratu Josipu. Živjeli i bili nam sretni.

Draga naša Štefani, tebi za jedan od najljepših dana u životu, za dan svetoga vjenčanja sa tvojim voljenim Emanuelom Marijanovićem, da čarolija, zanos i sreća traju i sve ostale dane i godine vašeg zajedničkog života. Želi ti tvoja rodbina iz Sivši, svi dadići. Volimo te i sretno ti bilo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Toliće, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

Naša najdraža Seko, Štefani i Emanuele, neka vam ovaj dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Želimo vam dan pun smijeha, srca puna ljubavi i život ispunjen vjerom i međusobnim poštovanjem. Hvala ti što si bila najbolja sestra. Volimo te neizmjerno i želimo ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

Draga naša Štefani, dragi naše Manuele, danas vam od srca želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ruku pod ruku, u ljubavi, slozi i razumijevanju. Neka vam vaš dom bude ispunjen osmijehom, srećom i Božijim blagoslovom. Kćeri naša, neka ti ovaj dan bude najljepši početak jednog novog i sretnog poglavlja života. Budite jedno drugom oslonac i čuvajte ljubav koju danas slavite. Uz najljepše želje i puno roditeljske ljubavi, tvoji roditelji Ićo i Slađana Petrović.

0: guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usovski radio. Naša najdraža Seko, Štefani i Emanuele, neka vam ovaj dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Želimo vam dan pun smijeha, srca puna ljubavi i život ispunjen vjerom i međusobnim poštovanjem. Hvala ti što si bila najbolja sestra. Volimo te neizmjerno i želimo ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno. Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Vučni sedu. Arnas Šnjigrek. Rotvodu i stane do. Šolotna moc. Edi ti sof.
2: Agul suva. Šolotna moc. Ana cuof. I an šturc na laver. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjoj emisiji govorimo o sljedećim temama. Lana Pudar zauzela 7. mjesto na Europskom prvenstvu. Nije imala svoje koplje, pa joj ga kupila Sandra, a danas je svjetska priča. Hrvati na krovu Europe, mladi vaterpolisti, europski prvaci. Velika BH teniska nada Teja Kovačević osvojila prvi seniorski trofej u karijeri. Zrinski srušio Radnik s 5-1 i zadržao 100%-tni učinak. Ove priče možete poslušati ukoliko ostanete s nama u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Sa prvom pričom startamo za nekoliko sekundi. Ostanite uz nas.

Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar osvojila je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u disciplini 200 metara leptir. Naša plivačica završila je utrku za 2:11,14, što je na kraju bilo dovoljno za pretposljednje mjesto u finalnoj utrci. Lana je od početka utrke bila na 8. mjestu, ali u posljednjih 50 metara pojačala se i na kraju prestigla Belgijanku Sarah Dumont za 7. mjesto. Piše Klik Sba. Evropska prvakinja je Britanka Kena McInnes, koja je utrku završila za 2:05,90. Lana je u finalu plivala u žestokoj konkurenciji u kojoj su bile Ellen Welsh Irska, Laura Cabanes Garzas Španjolska, Emily Richards Velika Britanija, Helena Bahdanska, Kena McInnes Velika Britanija, Paola Borelli Italija i Sara Dumont Belgija. Podsjetimo, Lana je osvojila zlato na Evropskom prvenstvu 2022. u Rimu, srebro 2 godine kasnije u Beogradu, a na svjetskom prvenstvu u Dohi također 2024. osvojila je brončano odličje u istoj disciplini.

Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu. Ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62,43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala. Za Kolak je ovo prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Sara Kolak iz Ludbrega, centra svijeta, preko noći je tako postala svjetska priča dana. Hrvatska atletičarka zadivila je cijeli svijet i osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na olimpijskim igrama u Rio 2016. godine. Iako je svoju perspektivu najavila još kao juniorka kada je osvajala brončane medalje na europskim i svjetskim prvenstvima, a potvrdila na seniorskom euru u Amsterdamu na kojem je osvojila broncu, malo je ljudi koji su znali za nju. I upravo zbog malo je tko očekivao da će se okititi zlatom u Riju, pa je danas Hrvatica Sara ukrala naslovnice mnogih svjetskih medija. Sara Kolak rođena je 22. lipnja 1995. godine u Ludbregu, a nešto kasnije zaljubila se u atletiku. Velika je radnica i predana je treninzima. Svoj uspjeh osim sebi i svom radu može zahvaliti upornim roditeljima koji su joj sve omogućili, treneru, ali i drugoj hrvatskoj zlatnoj atletičarki Sandri Elkasević. Iako je ona bila 5 godina starija, Saru je uzela pod svoje, sprijateljila se s njom i pomagala joj ponajviše savjetima, no pomogla joj je i na način da joj je svojedobno kupila koplje. Osvojila juniorsku broncu, a nije imala svoje koplje. S obzirom da joj je Torkilsen bio najdraži bacač, kupila sam joj njegovo koplje, dala napraviti futrolu s natpisom Sara Kolak Croatia i nabavila Torkilsenov potpis da joj bude dodatna motivacija, kazala je tada Sandra. A u Birminghamu je nakon mirnog prolaska kroz kvalifikacije u finalu bacila na

razine svog najboljeg rezultata ove godine. U Ostravi je u lipnju bacila tek 18 cm više, a to se pokazalo nedostižnim za ostatak konkurencije. Za Kolak je ovo drugo odličje s evropskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila brončana, uz to ima dva četvrta mjesta s velikih natjecanja sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijskih igara 2024. u Parizu. Srebro je osvojila Njemica Julija Ulbricht sa 61,53, a broncu Srpkinja Adriana Vilagoš sa 60,93 cm.

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov evropskog prvaka nakon 17-14, 3-5-4-2, 6-5-4-2 pobjede protiv Španjolske u finalu u Varni. Gabriel Burburan s 5 i kapetan Maro Šušić s 4 gola predvodili su Hrvatsku, dok je Albert Sabadell bio četverostruki strelac za Španjolsku. Nakon što je u prvoj četvrtini zaostajala za 2 gola, Hrvatska je do poluvremena uspjela poravnati, a onda početkom treće četvrtine s 2 gola i preuzeti kontrolu rezultata, koju nije ispuštala do kraja. Bronce je osvojila Italija, koja je boljim izvođenjem peteraca sa 15-13 svladala Crnu Goru.

Najbolja juniorka Europe Tea Kovačević je pobjednica trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada tenisačica je u sjajnom finalu u parku Ravne 2 u Visokom pred više od 400 gledatelja slavila u BH finalu protiv Sare Mikačes 2-1. Teja Kovačević je tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri, a na ovom turniru je pokazala iznimno zavidnu razinu igre jer su sve njezine protivnice bile mnogo iskusnije, no Teja se nije pokolebala i dokazala je da je jedna od najtalentiranijih igračica svijeta. Nagrade igračicama uručili su potpredsjednik Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine Izet Rađo, predsjednik gradskog vijeća Visokog Almir Ljeskovica, glavni tajnik Teniskog saveza BiH Senad Hadžimešić i predstavnik Svjetske teniske federacije ITF Goran Ševčenko, priopćeno iz zaklade Arheološki park Bosanska piramida sunca.

Nogometaši Zrinjskog pobjedili su Radnike 5-1 na gradskom stadionu u Bijeljini u drugom kolu Vivien Lige Bosne i Hercegovine, čime su zadržali 100% učinak nakon prve dvije utakmice nove sezone. Od početka utakmice igra je bila otvorena s obje strane, a Zrinjski je poveo u 18. minuti kada je Bilbija sjajno pratio ubačaj s desne strane i glavom poslao loptu u mrežu. Desetak minuta prije odmora Čuže je udvostručio vojstvo nakon još jedne sjajne akcije plemića, međutim 5 minuta kasnije Radnik je uspio smanjiti zaostatak nakon velike pogreške vratara Karačića. Teodorović je iskoristio poklon za 2-1 za Zrinjski, što je ujedno bio i rezultat prvog poluvremena, piše Večernji list. Čim je igra s centra krenula u ostatku utakmice, Zrinjski je ponovno povećao vodstvo. Ovaj put strijelac je bio Ilić. Ovaj gol kao da je srušio sve nade momčadi iz Bijeljine, pa je 10 minuta kasnije raspoložen Ilić postigao četvrti gol za mostarsku momčad. Konačnih 5-1 postavio je Lagumđija 6 minuta prije kraja utakmice. Nakon dva kola, Zrinjski ima 6 osvojenih bodova, dok je Radnik ostao na jednom bodu. U sljedećem kolu Zrinjski dočekuje Željezničar, a Radnik će gostovati kod Širokog Brijega. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

sam šef obezbeđenja. Sve ovo ja, vidiš?

0: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Odigravanjem utakmice između ekipa Krčevina klub i mjesne zajednice Žabljak, ekipa koje su se plasirale u samu završnicu 31. izdanja spomen turnira Ivan Bratić Macare, završena je sinoć ova manifestacija. Utakmica je u regularnom dijelu završila neriješeno 1:1. Nakon penala uspješnija je bila ekipa Krčevina kluba i zasluženo osvojila finale. Utakmicu za treće mjesto odigrale su ekipe mjesne zajednice Albegovci i Rođeni Omanjska. Uspješnija je bila ekipa iz Alibegovaca. Organizator je nakon odigranih 10 susreta proglasio i najboljeg igrača, to je David Erejz iz ekipe Krčevina klub, najbolji vratar Josip Antunović iz ekipe mjesne zajednice Žabljak, a najbolji strilac je Bariša Augustinović iz ekipe mjesne zajednice Srednja Omanjska. Ukupno je postigao 3 zgoditka. Za najuspješnije organizator ovogodišnjeg izdanja spomen turnira Ivan Bratić Macare, mjesna zajednica Srednja Omanjska, osigurala je i vrijedne nagrade. Inače, ovogodišnji 31. po redu spomen turnir Ivan Bratić Macare započeo je odavanjem minute šutnje za sve poginule usorske branitelje. Turnir je otvorio prigodnim riječima načelnik općine Usora, a nakon toga odigrana je revijalna utakmica između dragovoljaca i veterana HV-a i Hrvatskog vijeća obrane. Nakon toga pristupilo se odigravanju natjecateljskih utakmica. Grad Zenica utorak 18. kolovoza proglašava danom žalosti na području grada Zenica povodom tragične pogibije 5 planinara iz Zenice tijekom planinarske ekspedicije na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Na dan žalosti neće se održavati javne manifestacije zabavnog karaktera koje organizira ili financira grad Zenica. Organizatorima drugih kulturnih, sportskih i zabavnih događaja preporuča se da svoje programe prilagode obilježavanju dana žalosti. Elektronski i drugi mediji sa područja grada Zenica pozivaju se da svoj programski sadržaj prilagode obilježavanju dana žalosti. Proglašenjem dana žalosti grad Zenica i gradske institucije odaju počast tragično stradalim planinarima, izražavaju duboko suosjećanje i solidarnost s njihovim obiteljima, prijateljima, članovima planinarskih organizacija i svim građanima Zenice. Nekoliko riječi o stanju na prometnicama. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez većih i vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Prvi je radni dan u tjednu i u tijeku dana očekuje se pojačana frekvencija prometa i u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima.
1: Radio koji vas sluša!
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas!

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjoj emisiji govorimo o sljedećim temama. Lana Pudar zauzela 7. mjesto na Europskom prvenstvu. Nije imala svoje koplje, pa joj ga kupila Sandra, a danas je svjetska priča. Hrvati na krovu Europe, mladi vaterpolisti, europski prvaci. Velika BH teniska Nada Teja Kovačević osvojila prvi seniorski trofej u karijeri. Zrinski srušio Radnik s 5-1 i zadržao 100%-ni učinak. Ove priče možete poslušati ukoliko ostanete s nama u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Sa prvom pričom startamo za nekoliko sekundi. Ostanite uz nas.

Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar osvojila je 7. mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u disciplini 200 metara leptir. Naša plivačica završila je utrku za 2:11,14, što je na kraju bilo dovoljno za pretposljednje mjesto u finalnoj utrci. Lana je od početka utrke bila na 8. mjestu, ali u posljednjih 50 metara pojačala se i na kraju prestigla Belgijanku Sarah Dumont za 7. mjesto. Piše Klik Sba. Evropska prvakinja je Britanka Kena McInnes, koja je utrku završila za 2:05,90. Lana je u finalu plivala u žestokoj konkurenciji u kojoj su bile Ellen Welsh Irska, Laura Cabanes Garzas Španjolska, Emily Richards Velika Britanija, Helena Bahdanska, Kena McInnes Velika Britanija, Paola Borelli Italija i Sara Dumont Belgija. Podsjetimo, Lana je osvojila zlato na Evropskom prvenstvu 2022. u Rimu, srebro 2 godine kasnije u Beogradu, a na svjetskom prvenstvu u Dohi također 2024. osvojila je brončano odličje u istoj disciplini.

Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu. Ona je do tog uspjeha stigla hicem od 62,43 metara kojega je izvela već u prvoj seriji finala. Za Kolak je ovo prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Sara Kolak iz Ludbrega, centra svijeta, preko noći je tako postala svjetska priča dana. Hrvatska atletičarka zadivila je cijeli svijet i osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na olimpijskim igrama u Riju 2016.

2016. godine. Iako je svoju perspektivu najavila još kao juniorka kada je osvajala brončane medalje na europskim i svjetskim prvenstvima, a potvrdila na seniorskom euru u Amsterdamu na kojem je osvojila broncu, malo je ljudi koji su znali za nju. I upravo zbog malo je tko očekivao da će se okititi zlatom u Riju, pa je danas Hrvatica Sara ukrala naslovnice mnogih svjetskih medija. Sara Kolaka rođena je 22. lipnja 1995. godine u Ludbregu, a nešto kasnije zaljubila se u atletiku. Velika je radnica i predana je treninzima. Svoj uspjeh osim sebi i svom radu može zahvaliti upornim roditeljima koji su joj sve omogućili, treneru, ali i drugoj hrvatskoj zlatnoj atletičarki Sandri Elkasević. Iako je ona bila 5 godina starija, Saru je uzela pod svoje, sprijateljila se s njom i pomagala joj ponajviše savjetima, no pomogla joj je i na način da joj je svojedobno kupila koplje. Osvojila je juniorsku broncu, a nije imala svoje koplje. S obzirom da joj je Torkilsen bio najdraži bacač, kupila sam joj njegovo koplje, dala napraviti futrolu s natpisom Sara Kolak Croatia i nabavila Torkilsenu potpis da joj bude dodatna motivacija, kazala je tada Sandra. A u Birminghamu je, nakon mirnog prolaska kroz kvalifikacije, u finalu bacila na razini svog najboljeg rezultata ove godine. U Ostravi je u lipnju bacila tek 18 cm više, a to se pokazalo nedostižnim za ostatak konkurencije. Za Kolak je ovo drugo odličje s evropskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila brončana, uz to ima dva četvrta mjesta s velikih natjecanja sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijskih igara 2024. u Parizu. Srebro je osvojila Njemica Julija Ulbricht sa 61,53, a broncu Srpkinja Adriana Vilagoš sa 60,93 cm.

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov evropskog prvaka nakon 17-14, 3-5-4-2, 6-5-4-2 pobjede protiv Španjolske u finalu u Varni. Gabriel Burburan s 5 i kapetan Maro Šušić s 4 gola predvodili su Hrvatsku, dok je Albert Sabadell bio četverostruki strelac za Španjolsku. Nakon što je u prvoj četvrtini zaostajala za 2 gola, Hrvatska je do poluvremena uspjela poravnati, a onda početkom treće četvrtine s 2 gola i preuzeti kontrolu rezultata, koju nije ispuštala do kraja. Broncu je osvojila Italija, koja je boljim izvođenjem peteraca sa 15-13 svladala Crnu Goru.

Najbolja juniorka Europe Tea Kovačević je pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada tenisačica je u sjajnom finalu u parku Ravne 2 u Visokom pred više od 400 gledatelja slavila u BH finalu protiv Sare Mikačes 2-1. Teja Kovačević je tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri, a na ovom turniru je pokazala iznimno zavidnu razinu igre jer su sve njezine protivnice bile mnogo iskusnije, no Teja se nije pokolebala i dokazala

Pokazala je da je jedna od najtalentiranijih igračica svijeta. Nagrade igračicama uručili su potpredsjednik Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine Izet Rađo, predsjednik gradskog vijeća Visokog Almir Ljeskovica, glavni tajnik Teniskog saveza BiH Senad Hadžimešić i predstavnik Svjetske teniske federacije ITF Goran Ševčenko, priopćeno iz zaklade Arheološki park Bosanska piramida sunca.

Nogometaši Zrinskog pobjedili su Radnik 5-1 na gradskom stadionu u Bijeljini u drugom kolu Vivian Lige Bosne i Hercegovine, čime su zadržali 100%-ni učinak nakon prve dvije utakmice nove sezone. Od početka utakmice igra je bila otvorena s obje strane, a Zrinski je poveo u 18. minuti kada je Bilbija sjajno pratio ubačaj s desne strane i glavom poslao loptu u mrežu. 10 minuta prije odmora Čuže je udvostručio vojstvo nakon još jedne sjajne akcije plemića, međutim 5 minuta kasnije Radnik je uspio smanjiti zaostatak nakon velike pogreške vratara Karačića. Teodorović je iskoristio poklon za 2-1 za Zrinski, što je ujedno bio i rezultat

prvog poluvremena, piše Večernji list. Čim je igra s centra krenula u ostatku utakmice, Zrinski je ponovno povećao vodstvo. Ovaj put strijelac je bio Ilić. Ovaj gol kao da je srušio sve nade momčadi iz Bijeljine, pa je 10 minuta kasnije raspoložen Ilić je postigao četvrti gol za mostarsku momčad. Konačnih 5-1 postavio je Lagumđija 6 minuta prije kraja utakmice. Nakon dva kola, Zrinski ima 6 osvojenih bodova, dok je Radnik ostao na jednom bodu. U sljedećem kolu Zrinski dočekuje Željezničar, a Radnik će gostovati kod Širokog Brijega. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Usovski radio.

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.